sihamba kanjalo ke indumiso nje iyona ehamba phambili njalo makulosini suke sidumisa nje ungakhohlake ngo3 ngizothi mangiphuma la uzobe khona ke u8 years undlandla mloyi uyangena ke la ubuhlebengwe uthi ke ngibinge

DJ Bukwa, so sethi ke uyaxolisa kakhulu sethi ke kungena seku late uthi ke ucela kudlulisa ukuthi ke zonke ilomo ezingakwazi ukuphumelela ngesonto ngo-12 emini ukuthi ke kuhanjwe kuyobonwa ke umama uButternut uthi ke kuhlanganwe khona la ngaphandle emsakazweni. Ngicathike nizwile ke balaleli zizwile izilomo ubuhlebengu uyacela ukuthi ke ilomo zizokwazi ukuphumelela kuhlanganwe khona la endlini zomsakazo la ngaphandle kwazi ukuthi ke nihlangane bese nikhupha ke kobona ke umama uButternut lapha phezulu ke kwanoshezi. Ngicathike ilomo zilalele ilomo zizwile akube njalo kuseshilo ubuhlebengu wathi nje uyacela kakhulu ukuthi ke ilomo ezingakwazi ukuphumelela akuhanjwe ke kuyobona ke umama uButternut. Yasihle nawe ke imizuzu ke isilishumi ngaphambi kusheke elisithathu ihora. Isikhathi siyaphoxa ngoba isona esiphelayo kodwa ke ukusakaza kona akupheli.